0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
1: Ovo je Radio M.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Zapleši uz ljetni hit iz 1989. godine.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Jakov Jozinović, jedan od najvećih mladih muzičkih zvijezda iz regije, dolazi u Mostar. Nakon niza rasprodatih koncerata širom regije te rekordnog interesa publike u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu, gdje je rasprodao i arenu, Jakov Jozinović potvrđuje svoj status muzičke senzacije prošle i ove godine. Trenutno najveća mlada muzička zvijezda regije ovog ljeta sprema spektakl koji će se dugo pamtiti. 25. jula stiže na Kantarevac u Mostaru, gdje se očekuje jedan od najvećih koncerata ljeta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Regionalna pop kraljica Severina stiže na najglamurozniju i najljepšu prirodnu pozornicu u Evropi pod veličanstveni vodopad u Jajcu. U okviru ovogodišnjeg festivala Descent 2026 Severina donosi svoje najveće hitove, nevjerovatnu energiju i audiovizuelni show koji će u spoju sa zapanjujućim ambijentom ovog kraljevskog grada stvoriti čistu magiju pod otvorenim nebom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.